za anezere yuko mwakomeje kugira ibihe byiza n'uturirimbo tworoshe kandi muri ko mwagenda mukomeza kugira ijoro ryiza. Mumenyeshe yuko rero wari kumwe na Anezere yaremye kuri mikoro kuva igihe cy'isaha imwe n'igice kugira amango Anezere yuko komeza kubana na namubona rero bike Hakizimana yiteguye kugira ngo ankorere mu ngata. Reka nishimire kumwakira nongera ndamuha ikaze. Imana niyo ibikunda. Ejo aho bukera tuzosubira, Imana iguhe umugisha. Ejo aho bukera